0: sedmica.
1: Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje sedmičnog pregleda događaja. Sa vama su Faris Osmanhođić i Kenan Mehić. Ovo su teme o kojima smo izvještavali u proteklim danima.
0: Sedmica.
2: U Sočkovcu, općina Petrovo, veliki broj građana negodovao

0: sedmica.
1: Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor.

0: Muzički magazin.
1: Pozdravljamo vas i ove nedjelje iz studija i režije Radio Gračanice. U narednim minutama slijedi novo izdanje sedmičnog muzičkog magazina C-Mol. Koji su to muzički događaji obilježili sedmicu koja je iza nas? Emina Jahović i srbijanski reper Igor Panić, Nuci, iznenadili su publiku objavivši duet Sudar svjetova. Ovaj pomalo neobičan spoj nazvali su punim pogotkom. Duet je objavljen na Nučijevom novom albumu pod nazivom Sudar svjetova. Na YouTube-u se nižu pohvale. Ovaj momak ima dobre duete, talentovan čovjek. I jeste Sudar svjetova, spoj nespojivog, pokidali. Samo su neki od komentara. Nuci je u Beogradu promovisao spomenuti album, a novinari su pitali Eminu o njihovoj saradnji. Nuci je divan momak, dobar, fin, sve ono što ja cijenim kod ljudi, on ima, talentovan je. Pjesma je meni legla, sve se uklopilo, kazala je Emina.

0: Muzički magazin.
1: Pozdravljamo vas i ove nedjelje iz studija i režije Radio Gračanice. U narednim minutama slijedi novo izdanje sedmičnog muzičkog magazina C-Mol. Koji su to muzički događaji obilježili sedmicu koja je iza nas? Emina Jahović i srbijanski reper Igor Panić, Nuci, iznenadili su publiku objavivši duet Sudar svjetova. Ovaj pomalo neobičan spoj nazvali su punim pogotkom. Duet je objavljen na Nučijevom novom albumu pod nazivom

Udar svjetova. Na YouTube-u se nižu pohvale. Ovaj momak ima dobre duete. Talentovan čovjek. I jeste sudar svjetova. Spoj nespojivog. Pokidali. Samo su neki od komentara. Nuci je u Beogradu promovisao spomenuti album, a novinari su pitali Eminu o njihovoj saradnji. Nuci je divan momak. Dobar, fin, sve ono što ja cijenim kod ljudi, on ima. Talentovan je. Pjesma je meni legla, sve se uklopilo, kazala je Emina.